bakethe labantwana. Abanye ngokuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Ukusobala ukuthi into noma ibopheli kanti nethemba lokuthi sizowaphendula amatafula noma iyodo kanti. Ibhakethe labantwana. Abanye ngokuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodo.